0: Du hit mix huumor .
1: Kas sa tead lugu eestlasest, kes armastas oma naist nii palju, et oleks seda talle peaaegu öelnud?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: vabandust .
2: jah .
1: kas see siin on tamm ?
2: tamm ? ei , see siin on laud . tammed kasvavad metsas või pargis . see siin on laud

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib, isa seisis ukse peal.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kas see sõrmus maksab tõesti ainult 300 eurot?
2: Jaa.
1: No miks ta nii odav on?
2: Sest see ei sobi igavähele.
1: Kas ma võin proovida?
2: Jaa, palun.
1: Või aga miks siin sees on kirjas mälestuseks Tiinale?
2: Te ikka üldse ei kuula või? Ma ju ütlesin, see ei sobi igavähele.

mees , kes on tarvitanud alkoholi , jõuab poodi , ütleb , et andke andeks , vaadake , vot mis asjad need teil seal on , need siuksed ilusad asjad , siuksed ümmargused , need on õunad . olge head , andke mulle üks 3 kilo , aga pange need eraldi paberi sisse niimoodi ilusti , eks ole , niimoodi eraldi , iga see õun jääb selge . aga vot , mis asjad need teil seal , teised on ka ilusad sellised kenad asjad , mis teil need on ? Need on virsikud . andke mulle üks 5 kilo mulle , aga pakkige nad kõik eraldi paberi sisse niimoodi ilusti ära . aitäh , aitäh , aitäh . kuulge , aga mis need teil seal , niisugused pisikesed ilusad , niisugused väiksed ilusad on ? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile .

0: naljanurk .
1: no tšau , musi . ma olen nüüd siin loomapoes jälle , eks ole , ja siin on selline väike armas Bernhardini koer ja palun , kas ma võin ta ära osta ?
2: kuule , mis Bernhardini koer , ma olen sulle 100 korda rääkinud , Maia ei too mingit loomi , hulluks sa teed .
1: miks ? aga siin müüakse ju kassipoegi ka . kas ma võtan siis vähemalt väikse kassi , palun las ma võtan kassi .
2: kuule , ei mingit kassipoegi , ei ja veel kord ei .
1: miks , ma ei saa aru , ma olen terve elu endale kodulooma taandnud , sa ei lase mul lihtsalt võtta . sa tead , ma ei suuda ilma loomata elada .
2: kallis no. , kallis , kas sa nutad või ?
1: ei nuta .
2: anna andeks , rahune maha , kuule , ma ei tahtnud sulle liiga teha .
1: lihtsalt asi on selles , et siin on sellised väikesed nunnud hiirekesed ka ja no palun luba , ma siis võtan vähemalt 1 või 2 hiirekest , kui ma koera ei saa . palun , no palun . noh .
2: no hea küll , võta siis need hiired
1: noh . päriselt , aitäh musi , noh , tšau .
2: tšau .
3: näed sa ? alati tuleb alustada suuremast , oleksin ma kohe hiirt tahtnud , ma oleksin lõpetanud , ma ei tea , sipelgaga . aga nüüd pane need 2 mulle kaasa .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ivanova seisab peegli ees, vaatab sinna ja Ivanova jälle sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga. Vaatab peeglisse ja ütleb, paras sellele Ivanovile.

0: duo hitmiks Huumor.
1: See teeb 57-43.
2: Oi, aga teate, tütarlaps on sõike kehv lugu, et meil on natuke puudu. Kas me võime midagi tagasi panna?
1: Hea küll. Mis me tagasi paneme?
2: No need riisikoogid võib kindlasti tagasi panna. Jogurtid. Nii. Need asjad. See on see sampoon kindlasti. Lõhna vesi.
3: Miks sa kõik minu asjad tagasi paned? Paneme õlled tagasi.
2: Õlled või? Tal on jalg palju.
3: Kui tõesti. Palun võtke need kondoomid ka tagasi.
4: Tule jalgpall!

0: Huumor.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere . mina olen firma poolt palgatud ilus tüdruk . Mul on käestud müüa seda toodet rõhudestele seksuaalsetele tungidele .
2: ma ei tea , ma olen kohmetu ja üksildane mees .
1: Miks ma muidu teie juurde tulin ? Mul on käestud jätta mulje , et ma tuleksin teiega kohe voodisse , kuigi tegelikult ma põlgan teid , seda firmat , iseennastki .
2: ma tõesti tahan seda jooki maitsta , sest mul on tekkinud väärkujutus , et siis tahab teiesugune tüdruk minuga magada .
1: tegelikult olete langenud küünilise turundustriki ohvriks .
2: võiks arvata , et te tahate mulle midagi müüa .
1: nüüd ma kummardan ettepoole ja kihistan . mul on magistrikraad .
2: ja rinnad .
1: ja rinnad

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Praktikal küsib juhendaja meditsiinitudengilt. Kuidas te kindlaks teete, kas vesi on imiku vannitamiseks kuum või külm? Oh, see on küll väga lihtne. Ma pistan beebi vette ja kui see on ülearu kuum, läheb laps punaseks. Kui aga liiga külm, siis siniseks.

0: duo hitmiks huumor .
1: ühesõnaga , leban siis mina haiglavoodis meeletutes oludes ja arst tuleb , küsib , kas ma tahan valuvaigistit .
2: ei küsinud .
1: no otse muidugi ei küsinud , aga ta tundis huvi , sest ta nägi mind sakoonias , ma kohutav , ma pole elus midagi sellist tundnud . kutsusin siis õe .
2: ma ei mäleta , et seal õde oleks olnud .
1: hea küll , no võib-olla ei olnud , mis tähtsus seal on ? siis arst võttis välja selle hiiglasliku süstla .
2: Jaa , sa oleks pidanud seda süstalt nägema , see oli pirakas .
1: kuule , kes seda lugu praegu räägib , sina või mina ?
2: sina .
1: lase mul siis palun rääkida , eks ole .
2: vabandust .
1: nii , ühesõnaga leban siis jalatarkis enda lentud pukkide peal ja kui ma järsku tunnen , kuidas lapse pea hakkab mu vagiinast välja pressima , ma karjusin , andke mulle kuraat valuvaigistid või epiduraalius , kõik kuraat mida , andke mulle midagi .

0: Netflix Humor .
1: punamütsike läks vanemale kooki ja moosi viima . Läks jalgrattaga . Hunt vaatas võsast , et hoo , punamütsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanaema juurde . Võtsa raua sae ja saagis punamütsikese jalgratta tükkideks . Karu nägi seda põõsast pealt , võttis hundil kõrvad pihku , andis keretäie talle ja ütles , et ma tean , hunt , sa oled keevitaja . Keevitad selle ratta kokku tagasi . Hunt tassis siis keevitust rahvakodust , tõmbas posti otsast vooluliini alla , keevitas jalgratta kokku tagasi . Karu läks minema , punamütsik väntas minema , hundil ei andnud süda rahu , jooksis järgi uuesti . Võttis uuesti punamütsikese kinni , saagis jälle jalgratta tükkideks . Jälle jäi karule vahele . Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks . Nii , hunt , keevita uuesti , aga ratas kokku tagasi . Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi ja vaatas , et ah , ei hakka enam saagima . Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde . Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike . Läheb vanaema voodi juurde ja küsib , vanaema , vanaema , mispärast sul nii suured kõrvad on ?
2: Et sind paremini kuuleksin .
1: Vanaema , vanaema , mispärast sul nii punased silmad on ?
2: Kuule , punamütsike , võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud .

0: hitmix . Naljanurk .
1: Kus kohas see on ?
2: See see häda nende naistega on . Kõik asjad peavad käekotis kaasas olema . Mul on kõik asjad rahakotis . Küsi mult midagi . Võtan rahakoti välja , 2 sekundit .
1: No ta peab siin kuskil olema , noh .
2: Kogu see kotis sobramine ja otsimine , sa ei leia kunagi õiget asja üles , sest kott on täiesti sassis , täis mingeid mõttetuid asju , mida sa kunagi ei kasuta .
1: Aa, leidsin .
3: Katsu see endale rahakotti panna .

0: Hitmix naljanurk .
1: Juku küsib Marilt , mida sa sooviksid , kui minu naiseks saaksid ? Teist meest , vastab Mari .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Oli lootus Indrek Kojarit veel elusana leida, imeväike, kuni ta praktiliselt ise imekombel päästjate kätte vahele jalutas. Siin minu kõrval ta praegu seisabki ja ühtlasi ka päästetööde koordinaator Seersant Sukk. Kõigepealt palukski teie kommentaari päästeoperatsioonile, Seersant.
2: No operatsioonis osales suur hulk politsei helikoptereid, mis kulutas meie ressursse päris kõvasti. Rääkimata sadadest päästetöölistest ja nende autodest, mis olid kõik nädala aega otsinguga hõivatud.
1: Neid ressursse oleks mujal rohkem tarvis läinud?
2: Jah, me oleksime võinud päästa eilses kulupõlengus süttinud talumajad koos suurperega, kes nüüd õnnetuseks majja sisse põlesid.
1: Ja rääkimata operatsiooni rahalisest maksumusest?
2: Jah. Hinnanguliselt läheb see operatsioon maksumaksjale maksma umbes 800 000 eurot. Seda raha oleks võinud kindlasti mujal kasutada, nagu näiteks laste haiglates.
1: Indrek.
3: See on parem, kui ma lähen tagasi. Jah.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Paaris kohtuvad ameeriklane ja inglane. Tead, Tommi, Ameerika on väga suur maa. Ma võin hommikul oma autosse istuda ja sõitma hakata ning õhtuks pole ma veel oma kodu osariigistki välja jõudnud. Tean, tean, John, noogutab inglane. Meil Inglismaal on ka selliseid viletsaid autosid.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tere.
4: Tere.
3: Kas teil seda Dan Browni seda Inferno filmi on?
4: Jaa, on küll. Teil on väga hea maitsemuses. See on värskelt täna just tuli.
3: Aga see on nüüd inglise keelne, et kas subtiitreid on?
4: Ikka on, jah. Siin. Nii, kas te maksate kaardiga, jah?
3: Ma võtaks ainult selle subtiitritena.
4: Aha.
3: Siis

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tere , kas te soovite midagi tellida ?
2: Jaa , mulle üks latte , palun .
3: Mina võtan ka latte , aitäh .
4: Ja mulle palun üks väike must kohv .
1: Väikese musta ?
4: Jah , kui oleks võimalik .
1: No ma ei ole nüüd kindel , ma saan täpselt nii palju kohvi tuua .
4: Mis ta mõtleb tõsiselt või ?
2: No see oli nüüd küll nõme , Liina .
3: Sa rääkisid aga pisut üleoleval toonil küll , jah ? Miks sa ei või latet tellida nagu normaalsed inimesed ?
4: Miks te praegu ettekandjat kaitsete ?
1: See ettekandja on siinsamas .
2: Ta on siin , Liina .
3: Sa räägid , aga teda poleks olemaski . Ma pole kunagi sind sellisena näinud .
1: Mina ka mitte .
4: Ta ei tunnegi mind .
3: Ei maksa karjuma hakata .
1: Ma lähen toon nüüd teile need kaks latet . ja sina , Liina , mõtle oma käitumise üle järele senikaua .
2: Me ei saa enam kunagi siia tagasi tulla .

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad tuhandega teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 graadi. Rannikul võib paiguti olla 15 graadi. Praegu ongi Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Sinu naaber on halb inimene, et mitte öelda tõbras. Sa tahad teda korrale kutsuda. Telli tasuline kujundatud sõim Kreisi raadiost. Kiirusta. Juba järgmises saates võib kõlada sinu nimi.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tervist!
2: Tere!
3: Tere!
1: Ma tahan teile tutvustada Marilini. Marilin, meie ka.
4: Tere! Sina oled ju Indrek! Ma tundsin su õnne prilli järgi ära. Taavi rääkis mulle, et sa möödun nädalal kaotsid kasiinos palju raha. Ja tead, mul oli tädipoeg, oli ju ka kasiinosõltlane. Ta kaotas poole oma varandusest, lõpuks tappis ära kannast. Te olete see geipaar, jah? Kõik teavad, te tulite kapist välja, jah? Ei tea veel. Te olete see abielupaar, Liina ja Argo, jah? Ja Taavi ütles mulle, et te käite teraapias, sellepärast, et Argol ei tõuse enam. Kuule, mis sa ise arvad, kas see on liigsest erutumisest või see on kroonilisest alkoholismist?
1: Ära muretse, Tõnis, ma su peenise suurendusest ei rääkinud talle.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: WRC Delfi Rally Estonia

tuleb taas 16. Kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportline.

0: loomulikult Kanal kahes. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Kaks inimsööjat vahetavad kogemust ja retsepte ning üks ütleb teisele. Vaata, et sa kunagi üliõpilast sööma ei hakka. Ei tea miks. No mul üks oli, panin patta, aga enne kui vesi keema hakkas, jõudis kõik mu kartulid ära süüa.

0: Hitmix.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kiinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et no, ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Eestis arendati maailma esimene juturobot, kes ei räägi mitte midagi. Uus tehisintellekt nimega Silent GPT loodi spetsiaalselt Eesti turu jaoks pärast uuringut, mis näitas, et eestlastele meeldib kõige rohkem see vestluspartner, kes rahulikult vait on. Arendajate sõnul ütleb Silent GPT iga 40 minuti järel siiski Eesti mehed kiitsid rakendust kui esimest tehnoloogiat, mis lõpuks päriselt kuulab. Samas tunnistasid Eesti naised, et neile meeldib samuti Silent GPT, kuna see ei jaga tühje lubadusi. Uuringute kohaselt kasvab iga aastaga nende inimeste arv, kes eelistavad rohkem kooselu tehisintellektiga kui inimesega ja Silent GPT on eestlaste ja suurem osa põhjamaalaste esimene valik. Riigikogu liikluskomisjoniga kuulutas elektritõukerattad ametlikult vabalt liikuvaks loodusnähtuseks, mis ei allu enam ühelegi liiklusseadusele ega füüsikareeglile. Komisjoni sõnul tuleb tõukeratturite massiline liiklusrikkumiste arv otseselt sellest, et kehtivad eeskirjad on kirjutatud inimestele, mitte ootamatult igast suunast ilmuvatele objektidele. Uue klassifikatsiooni järgi kuuluvad tõukerattad nüüd samasse kategooriasse rahe, hoogude, metsigade ja ootamatult tekkivate Tallinna teetöödega. Ekspertide hinnangul võib aastaks 2030 tõukeratastes kujuneda Eesti suurim loodusjõud kohe sügistormide järel. Ja mitmesugust. Viimased uuringu tulemused näitavad, et peavalu parteid on aasta-aastalt populaarsust kaotamas ja ka peavalu meedia kandepind on vähenemas. Peavalu parteid, millised on läbi aastat inimestel kõige rohkem peavalu valmistunud, on olnud siiski oma ülesannete kõrgusel ja pead kätte vahel hoidvate inimeste arv on juba kolmandike elanikonnast. Mis edasi saab, see on selgusetu ja peamurd, mis analüütikutel jagub lisatakse peavalu meedia kallutatud juhtkirjades. Politsei aga hoiatab, et identiteedi vargused on jätkumas. Iga päev puutub politsei üha sagedamine kokku inimestega, kes ei tea, kes nad on, mida nad teevad ja miks nad teevad, kuhu nad teel on või kui vanad nad on. On veel drastilisemaidki reiteid, kus inimestelt on varastatud oskus käia ja inimkeeli rääkida. Tihti avastab politsei seltskondide viisi kodanike, kelle käitumisest on kadunud kõik inimlikud jooned. Mõnikord inimene saab oma identiteedi tagasi ja avastab, et on vahepeal poedaga maganud, käinud valimas või võtnud kiirlaenu. On juhtumeid, kus inimesel antakse vahepealseks kasutamiseks teine identiteet ja inimene arvab, et on kuningas, kabareetantsija, tuntud muusik või poliitik. Mõni inimene jõuab selle toel isegi parlamenti. Hiljem ärgatus on ehmatus suur. Mida ja kes inimestelt varastatud identiteediga peale hakkab ja kuidas see varguse liik üldse toimib? On alles põhjalikuma juurdluse selgitada. Ja veel üks teada Toompealt, valitsuses on ringlemas tegevuskava, mis ühendab peatselt sünnitusmajad ja vanadekodud üheks asutuseks. Sotsiaalmajanduslike ja paljude muude ühiskondlike tegurite tõttu lükkavad naised emaks saamist üha hilisemasse eluperioodi ja arvutused näitavad, et 30 aasta pärast on käes aeg, kus sünnitamisine jõutegi enne, kui naine on juba vanadekodus. Kahte eri sorti asutusi paraleelselt üleval pidada pole, aga rahandusministeeriumi sõnul peagi lihtsalt majanduslikult mõttekas. Kuulsite uudiseid.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Kaua seda küpsetama peaks?
5: No see on umbes samas suuruses ja samas kaalus kui... No kui kaua see sinu tädi hilja, kui kaua temaga läks?
4: Aa, jaa. 2 tundi 200 graadi juures.
5: No nii palju põnegi. Mm.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-22 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vabandust, ma saan aru sellest. See on ka aru saadav.
2: Nii.
1: Aga mis asi on aus tšeburek?
2: No ausad tšeburekid on tšeburekid, mille sees on koeraliha, mis on praetud natuke halvaks näinud rasvaga. Ausalt. Soovid äkki?
1: Ausalt?
2: Ja. Täiesti ausalt.
1: Ei soovi.
2: Miks mitte siis?
1: Ausalt, ma lihtsalt ei taha.
2: Tähendab, kas ma saan praegu õigesti aru, et see ausus siin sinu meelest nagu ei loe, et see nagu ei ole üldse tähtis või?
1: Ausalt.
2: Kas ma sain praegu õigesti aru, jah?
1: Ausalt, saite küll, jah.
2: Mis see ausus on siis? Et siis, kui ma nagu kirjutaksin sinna, et see on hea liha, et see on hea kvaliteet, see õliga paraetud, siis sa selle võtaksid või? Aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, aga miks sa siis ei võta seda? Tead miks? Sellepärast, et sa oled nõrk. Sellepärast, et sa tahad, et sulle näkku valetataks ja sa ei ole võimeline seda ausust lihtsalt vastu võtma, sest tead miks? Sa oled nõrkade, roosade, vinkude generatsioonist, kes tahab ainult tehis liha, tehis, aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, võt siis ei sobi, sest ta on nõrk.

0: veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: Noormees saadab oma pruudile kirja. Kallis, ma armastan sind ja tahaksin, et sa saaksid minu naiseks. Kui sa oled nõus, vasta mulle. Kui ei, siis ära isegi loe seda kirja.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel põhjatuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjali. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnustus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad!

0: hitmiks naljanurk .
1: Marta , mis sa arvad , teeks neljanda lapse ka ?
2: Milleks meil perre hiinlane ?
1: Hiinlane , millest sa räägid ?
2: Te äkki rääkisite , et iga neljas laps maailmas on hiinlane .

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: Karklas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja, puhub loode ja lääne tuul. Saartel ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Purjus tudeng tuleb öösel kell 2 ühikasse ja äratab oma toanaabrid üles. Mis kuradi pärast sa meid üles äratasid, vannuvad need tulist kurja. No ma mõtlesin, et lähme õige kõik koos magama.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kas te soovite midagi ?
2: Jaa, tere, kas teil kollast Eesti lippu on ?
3: Ei, meil on ainult sinimust valget.
2: Ma võtan siis valge.

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel ka põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on 17-22 kraadi, rannikul võib paiguti olla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix , duo Hitmix , naljanurk .
1: ema , kas jumal elab meie vetsus ? Miks sa nii rumalasti arvad , Juku ? Aga miks isa igal hommikul vetsust katsuda süüab ? Jumal , jälle oled sa minust ette jõudnud

0: Outdoor Hitmix Kuur .
1: No nii , lapsed . Seksuaalkasvatus , kust siis alustada ? No kujutage ette , et mees on lennuk . Naine seevastu oleks lennuväli . Lennuk maandub , kõik reisijad tulevad välja , sisenevad lennujaama ja siis 9 kuud hiljem .
2: Vabandust , Tanel , su naine jättis teate sulle . ma ei saa päris täpselt aru , mida siin mõeldud on , aga teade on selline , et Tanel , kui sa lähed täna jälle peale tööd pubisse , siis pannakse lennujaam kinni .

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja. Puhub loode ja lääne tuul, saartel ka põhjatuul, 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb ja sooja on 17-22 graadi, aga rannikul võib paiguti olla 15 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus sooja 19 graadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas need püksid teevad mu tagumiku suureks, härra doktor? Te ju teate, proua, et arstina ma olen seotud vaikimiskohustusega.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kujutad ette, ma näen juba teist nädalat järjest ühte ja sama und.
2: Jälle see sama mees.
1: Ma räägin sulle ju, see sama manjak tuleb aknast sisse ja teeb minuga kõike, mida ta tahab.
2: Valetab sulle või?
1: Võtab mind korduvalt, jõuliselt.
2: Oi, selle peab üles kirjutama. Oota, nii, räägi otsast peale.
1: Nii, enne magama minemist jood ennast konjakist sigakooma. Võtad kõik riided seljast ära, lähed teed aknad pärani lahti ja siis lähed paned ennast vasaku külje peale.
2: Ossa!
1: Vasaku külje peale.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Duoritmiks huumor.
3: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses.

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Ilm on täna vähese pilvisusega ja vihma ei saja. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli pois, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede peallak. Narvas avati eile pidulikult Narva linnapeade akadeemia, mille eesmärk on tagada linnale stabiilne ja jätkusuutlik linnapeade järelkasv aastakümneteks ette. Akadeemia loomise vajadust põhjendasid kohalikud poliitikud tõsiasjaga, et Narvas on juba praegu korraga kaks linnapead, kuid linnavolikogu tootmisvõimekus võimaldab ette valmistada vähemalt 10 uut linnapead kuus. Akadeemia õppekava sisaldab praktilisi aineid nagu koalitsioonide moodustamine 15 minutiga umbusaldushääletuse läbi viimine algajatele, pressikonverentsidel küsimustele mitte vastamine, linnapea ametivand andmine erinevates olukordades. Narva volikogu hinnangul võib akadeemias kujuneda juba lähiaastatel Euroopa suurim linnapeade ettevalmistamiskeskus. Ekspertide hinnangul võib Narvast saada peagi oluline linnapeade ekspordikeskus samuti. Juba käivad läbirääkimised mitme Euroopa omavalitsusega, kes tunnevad huvi võimaluse vastu rentida endale vajadusel ajutine Narvas välja õppe saanud linnapea. Ja riigi rahandusest. Rahandusministeerium annab teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsiasi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskama seisukoha järgi peaks riik tava inimesele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest ei ole mitte mingisugust eelarvetki, rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenu raha abi. Ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Ja veel rahast valitsuses on arvutamisel töötuse tasuliseks muutmise seaduse eelnõu. Esialgse plaani järgi muutuks töötuks olemine tasuliseks alates järgmisest aastast, kui suur saab töötuse maks olema, selgub töö käigus, märgib valitsus eriteade, millest lisatakse, et töötuse tasuliseks muutmine toob lisaraha riigieelarvesse ja kannustab inimesi enda töötuks jäämise korral kiiresti uue töö leidma. Töötuse maks siiski alla miinimumpäevapalga olema ei saa ja selle väljaminekuga peaks töötuks jäänud inimene kindlasti arvestama. Ilma töötuse maksuta suureneb stabiilselt inimeste arv, kes elavad töötu abirahadest ja ei kavatsegi enam kunagi midagi teha, märgib valitsuse teade. Ja politseipatrollid mõõdavad praegu kiirust Tallinnas Kadaka teel ja Viljandis Kaubamaja juures. Pikkust mõõdetakse Pärnus Eha tänaval ja Kehtna Saarepoe piirkonnas, pea ümbermõõtu aga Tartus Tammekuru ja Suure Kaare tänava nurgal. Ja lõpetuseks ka spordist. Eile külgitsest toimunud kergejõustiku meistrivõistlustel tuli 400 meetris esimeseks oma külamees Kaspar Kerge. Teiseks tuli võhma värvides võistlev Ants Leemen, kolmandaks tuli Evgeni Skirkin ja neljandaks tuli võimla koristaja Angela, kes ütles, et lõpetage see jokutamine ja kisamine ära. Koristaja on ka inimene ja tahab enne aktuaalsed põrandad üle tõmmata. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Duo Hit Mix. Naljanurk.
5: Mis asi see on?
6: Ma küsin, mis asi see on? Kas see on minu portree? Kus ma siin olen? Mis asi see on?
7: Mina olen kunstnik ja mina näen teid sellisena.
6: Teie näete mind sellisena? Kas sellepärast pidin ma istuma 2 tundi ühe koha peal ja passima? Teate, mis ma ütlen teile? See ei ole mingi maal. See on plätserdis.
7: Rahunege maha, ma näen teid sellisena. Otsime mu prillid üles, võibolla siis pilt muutub, aga praegu ma näen teid sellisena.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Öösel pilvisus tiheneb ja vastu hommikud sajab põhja- ja lääne-Eestis kohati hoovihma. Sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole saartelt alates saju võimalus väheneb. Puhub lõuna või edela tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: радио.
1: A pirate radio station.
2: Alo, kas Tallinn kuuleb?
3: Ja, me oleme saanud ühenduse Kreisi Raadio Stockholmi kontoriga ja eilsest saadik, olge palun vaid seal mõni aeg. Eilsest saadik on siis avatud Kreisi Raadio Stockholmi korrespondent punkt ja selle punkti juht on väliseestlane Alev Ström. Tere!
2: Alo!
3: Tere, Alev!
2: Teeme liini proovi ka või?
3: Juba oleme eetris. Alev!
2: Okei, nii, siis oleme korrespondent punkt avanud Stockholmis ja siin äärilinnas Sjökrakatanil ja tahan rääkida teile nüüd siis läbi selle Kreisi Raadio vahendusel siis mõningaid huvitavaid informatsioone siit, mis tulevad Rootsi poolt ja põnevust peaks pakkuma nii need uudised, mis tulevad Rootsi mandri pealt, kui ka Rootsi saare pealt.
3: Ja, aitäh. Kõigepealt, kuidas on mõjunud Esto pidustused Rootsis? Stockholmi linnas, kas on jätnud väga sügavaid haavu Stockholmi linnapilti või kuidas?
2: Ja mõned haavad on küll, on puude peal ja on nugadega kraavitud, on armastan Eestit.
3: Ja
2: puudel on mõned haavad.
3: Mis on tüüpi, vabandust Alev, mis on tüüpilised nimed, mis on puude peale kraavitud?
2: No tüüpilised nimed on ikka, on siis Jaan, Juhan, Mihkel ja naiste nimetustest on Lea, on väga lemmik nimi Lea ja Riina.
3: Ja kas ka muid probleeme või ühesõnaga muid visuaalseid märke on jäänud Estost Stockholmi?
2: No ja, on seda ja teist. Okay. No näiteks on bussiliiklus on kohati traumeeritud, on see täpne formuleering. Traumeeritud selles mõttes, et bussi, inimesed ei saa enam, juba tükk aega ei saa Stockholmis peale Estot, ei saa oma töörütmi kätte, sellepärast, et pidu oli originaalne ja oli palju möllu, on eesti kiles, pidu möllu oli palju. Ja näiteks Raekoja torni on pandud nüüd Rootsi rippukõrvale, on pandud ka Virumaa, Harjumaa ja siis Läänemaa väiksed lippud, vist oli kõige rohkem külalisi neist. Ja Tallinna vappon kõigis Stockholmi metroojaamade peale pandud. Ma ei tea, miks sa on pandud. Ma küsisin Stockholmi linna pealt Åke Sven her pärilt. Küsin, miks on nii? Et forsår, man ska komma av det. Det är inte bra. Det är inte precis att man inte har aru ka, miks. Kyll att mingi päti jõuk on võibolla nalja teinud. On ka vastu hääli olnud, et Esto just on olnud Stockholmis kohalikud
3: vabandust, Alev, vabandust, üks moment, me peame nüüd natuke raha teenima, meil on reklaami aeg.
2: Nii, ma annan teile raha.
3: Kas vastab tõele, mul tuli eile üks tuttav tuli Stockholmist, ütles ja, et bussijuhtide hulgas on toimunud täielik rassiline vahetus.
2: Huvitav on see, et nüüd on tehtud niimoodi, et bussid on siniseks värvitud.
3: Nii.
2: Bussijuhid on enamuses on mustad, neegrid. Siis neeger mustad. Must. Ja natt must siis.
3: Ja
2: rahvas sõidab on valge. Saate aru, jah?
3: Ja, saame aru.
2: Tiline võib olla mingisugune, mina ei saa aru. Okei, mida tahaks veel rääkida siit?
3: Üks moment, üks küsimus. Eestis liiguvad jutud, et Rootsi vastne peaminister Gunnar Persson on Eestima mees.
2: Persson?
3: Jah.
2: Persson ei ole Eestima mees. tema on Vesterbro lähedalt ja ta ei ole Eestimaa mees.
3: Aga kas tema ema Linda ei ole mitte eestlane?
2: Ei. Linda neiupõlve nimi oli Karsun. Aga tema on seotud Eestiga võib-olla sellepärast, et tema lapsepõlve sõber maal
3: nii.
2: Oli Andres Mänd.
3: Jah.
2: Eesti vois.
3: Ja. Selge. Läheme nüüd... Alev nii-öelda Ström praktiliste asjade juurde ja need, kes peaksid just täna homme Stockholmisse sõitma, on kindlasti hea teada, on tere tulnud ja on kindlasti hea teada, missugused on hinnad Stockholmi turul. Ole hea.
2: Jaa, okei, bro, käisin täna Stockholmi turul ja võin öelda, et kapsas on 4,50, siis kartul on natuke alla läinud, on vist kohalikud kartulikasvatajad on võtnud ennast käsile ja nüüd on ainult 1 kroon ja 15 ööri.
3: Ja
2: põrgand on väga soodne, saab 2 krooniga kätte kilo. Suitsuangirjas on 14-15 ja liiter piima, kui on põhjarajoonides, siis saab 6 krooniga saab liitri, ja aga kui on lõunast pärit, saab isegi 3 krooni ja 10 sendiga või selle ööri poisiga saab kätte selle liitri.
3: Ja tuli kindel soov teada eestlaste poolt, kuidas on...
2: Banaani kilo ma saan ka öelda, 14-15.
3: Ja kuidas on liha supproduktide hindadega?
2: Suppi kogu on 4,30, siis suitsu seapea on 4,50, siis verivorst on 3,35
3: ja neerud?
2: Neerud on, neerusid täna ei olnud.
3: Ja, aga ütleme sea silmad.
2: Neerud olid eile ja eile nad maksid ainult 15 ööri.
3: Sea silmad?
2: Sea silma ei ole, on põdrasaba. Põdrasaba on, sellest saab väga hea suppi teha. Ja see on 4,40.
3: On tükk?
2: Jah.
3: Nii, ja...
2: Tükk saba.
3: Ja need eestlased, kes on kohe Stockholmi suunduvas, soovivad teada ka Stockholmi linna võibolla hotellides, majades, vee sulgemistest, et kus ja, toimuvad et, suuremat tööks.
2: Homme on Stockholmis Vesterbro gaatani ja Hürshäri rajoonis on kella 3 päeval kuni kella 8 ei ole sooja vett, nii et kõik inimesed, kes selles rajoonis ööbivad, varuge ämbritega endale pesu vett natukene. Siis esmaspäevast kuni 3 päevani tehakse Stockholmi kesklinnas magistraal tööd.
3: Ja
2: sellega seoses ei sõida bussid number 4, 27 ja 63. Ja üks asi veel, et... arvatavasti on elektrikatkestus on sadama piirkonnas kella 4 kuni kella 6 öösel, nii et kes on ööinimesed, need peavad kobama nii-öelda pimeduses. Samas ma tahaksin öelda veel, et arvata võib, et seoses laste kooliminekuga Stockholmi südalinnas võib sõita nüüd 10 km/h autoga.
3: Ja
2: jalgrataga 15 kilometrit tunnis, kuna jalgratas on väike.
3: Ja Eesti tolliametit huvitab kindlasti varastatud autode väike loetelu, kui juhtub käepärast olema.
2: Varastati täna 1 auto ainult.
3: Ja.
2: See oli Moskvitš 412 riikliku registreerimismärgiga ZRU. See nagu Zash Aleksandri hüüdnimi ja 343. Niisiis kui näete Vene pärituluga auto, neid ei ole palju tegelikult Rootsis. Need on ainult mõned
3: ja.
2: Üks on kadunud ja teine sõidab ja otsib.
3: Selge. Milline on üldine nii-öelda stokholmlase meeleolu käesolal hetkel tänase laupäeva õhtul?
2: Meeleolu on ülev.
3: Jaa.
2: Tõesti kõigil on väga hea meel.
3: Mille üle?
2: No, et jälle on nädal läbi ja kõik on rahul. Siin turu juures ma nägin müüdi ka ketchupit.
3: Ja.
2: Ja hind oli 5,60.
3: Selge, ma arvan, et kodus märkijad jõudsid juba endale selle kirja panna. Vast jätame nüüd sinuga seekord, Alev, toinma sind siin attada.
2: No ja, ma ei ole siin näinud, aga eks ma ütle ka sulle sina.
3: Ja, toin ma sinuga jätta hüvasti ja peatse kohtumiseni...
2: Sina siga nagu eestlased.
3: Ja. Peatse kohtumiseni kahe nädala pärast. Ja enne kui me päris oma ühenduse lõpetame, räägi ilmast ja vee temperatuuridest.
2: Ja, no temperatuur ilm on, ma arvan, sama, mis Eestiski on 14 kuni 18 graadi ja pühib lõunatuul.
3: Nii?
2: Praegu 12 kuni 14 meetrit sekundis. Ja vette ei ole mõtet enam minna, sest šokjata... järve vesi on 18 graadi.
3: Mm-hmm.
2: Nii et sinna kõige populaarsem koht on see. Ja sinna ei ole mõtet minna. Ainult üks metsajärv on, see on Põhja-Rootsis, kus on hämmastavalt sooja vesi.
3: Mm-hmm.
2: Seal on 29 graadi sooja, kuigi õhutemperatuur on ainult 4 graadi sooja. Aga see on üldse kummaline järv.
3: Mm-hmm.
2: Nimelt selles järves on kogu aeg selline vesi.
3: Mm-hmm.
2: Kui te saate aru, mis ma räägin, jah?
3: No, püüame kaasa mõelda.
2: Tahaks veel öelda seda, et kõik olete tere tulnud.
3: Ja nüüd...
2: Järgmine nädal ma tahaksin võibolla, või kui ma helistan teile, teha ühe intervjuu ühe eestlasega.
3: Ja.
2: Kes on juba 3 päeva Stockholmis.
3: Mm-hmm.
2: Et oleks huvitav teada, mis ta tunneb, milline on tema meeleolu.
3: Ja. Kultuur lähendab rahvaid. Üks Rootsi vanasõna ja me sulgeme liini.
2: No kõige targem vanasõna, mis rootslastel üldse on, on see siis tähendab põhimõtteliselt hoia rauad tules.
3: Selge vilt, aitäh sulle ja me läheme siit stuudiost muusikaga.
2: Lõpused elamusi Tallinn.

isa , mis asi on alternatiiv ? No poiss , kuidas sulle nüüd rääkida , alternatiiv on selline asi , kujuta ette , et sa hakkad kanu kasvatama . Nii , kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu , sa teed kohe suure-suure sellise maja ja seal sees on kanu , hästi palju kanu , sa müüd seda liha , sa müüd seda neid muune . No ja siis , mis see alternatiiv on ? No kuula nüüd . Nii , ja nüüd sul on nii palju , et sa oled müünud , sul on nii palju raha , et sa ostad endale maja . Sul on maja , sul on uhke maja , sul on hoov , sul on bassein , sul on kõik elus olemas . Isa , mis asi alternatiiv on ? No vot , poiss , nüüd kuula , ma ju seletan sulle . Ja nüüd on selline asi , et kujuta pilti , sul on kõik elus olemas , sul on veel kanad , mitu maja oled ehitanud , sul on kõik olemas . Ja äkki tuleb taifuun . No mis see alternatiiv on ? No ma seletan sulle , taifuun tuleb ja viib kõik selle minema , kõik need majad , kõik need kanad , kõik need munad ja sul ei ole mitte midagi . absoluutne tühi , null . isa , mis see alternatiiv on ? Vot nüüd kuule , alternatiiv on pardid .

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Duo hitmiks huumor.
3: Ojari, sinu viimase partneri surmast on 2 kuud.
4: Ma ei vaja uut partnerit ausalt.
3: Aga mina ütlen, et vaja. Teplenkov siia. See on sinu uus partner.
4: Tõesti, boss.
3: Need on sinu uued lapsed.
4: Tere.
3: See on maja, kus sa elama hakkad.
4: Maja on küll vinge.
3: Ma loodan, et te saate õnnelikuks.
4: Lapsed, lähme koju siis või? Kui sa kööki näistud, see on imekena.
3: Tõesti või?
4: Jah.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Öösel pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab Põhja- ja Lääne-Eestis kohati hoovihma. Sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole saartelt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus ligi 20 kraadi.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kas magasite lahtise aknaga, nagu ma soovitasin? Magasin, doktor. No ja kuidas on? Kas köha on kadunud? Ei, köha on alles. Kadunud on kuldkell, telefon ja rahakott.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Auto on valmis või?
2: Jaa, valmis. Nurga taga. Pents on paak täis.
1: Väga hea. Nii, mina tegelen pangatöötajatega. Vaatan, et nad rahapaks kotti.
2: Ja.
1: Sina tegelen klientidega,
2: okay.
1: Et nad ära ei jookse, eks?
2: Just.
1: Nii,
2: just.
1: Näo kattega mütsid said?
2: Ah, jaa, sain, näed. Võta.
1: Nii, väga hea. Nii.
2: Nii.
1: Mida? Kus sul pole nägu ka, et...
2: Kõtlu. Aga näo kattega mütsi ei olnud. Aga see eest ütles müüja, et see on jube hea, heas materjas, hea puuvilane, kule, see hakkab sügelema ei hakka.
1: Kule, tule taevas appi, meil on vaja ju näod ära varjata.
2: Noh...
1: Okei, töö tuleb ikka ära teha.
2: Jaa, tuleb ära teha.
1: Nii, valmis?
2: Valmis.
1: Kaitseri peale?
2: Jaa.
1: Läksime?
2: Läksime.
1: Seis, seis, pangaröö! Teid ei liiguta, muidu maksate eludega.
3: Ase, läki, nüüd, saasi, ei ole.
1: Ei naera!
2: Jah.
1: Need ei ole mingid laste mütsid, need on vormeli juhi mütsid.
4: Ja. Mul tuli lihtsalt meelde, kuidas mul mees läks komandeeringusse ja võttis lapse mõmmi mütsid.
2: Kuulge! Kas te ei saa aru? Siin on tegemist tõsise pangarööviga.
1: Nii, aitab.
5: Hakake rahas ja kotti panema ja kohe.
1: Muidu hakkavad pead lendama.
4: Ja. Ainult ühel tingimusel.
1: Mis tingimusel?
4: Kui te ilusti nüüd lähete ja pesete oma kikud puhtaks, panete pidžaamad selga ja lähete ilusti tuttu.
1: Ei naera! Vähemalt mitte meie üles!
6: Tulge välja, käed pea kohale tõstetud. Hoone on ümber piiratud.
1: Meil on siin pantvangid, minge minema! Jah, muidu lõpeb see asi õnnetult.
6: Kas ma nägin õigesti? On sul peas selline tuttidega laste talve müts? Kui nunnu, nummi pallid olete.
1: Ära naera seal! Too meile süüa ja juua!
6: Selge, kas tikku või leibade juurde tahate piima või limonaadi?
1: Ilma naljadeta!
2: Organiseerige kohe meile põgenemisauto!
1: Jah!
6: Selge, tehke uks lahti ja me saadame teile auto!
1: Kui te meie nõudmisi tõsiselt ei võta, siis läheb siin väga halvasti.
6: Selge, see oli halb nali. Me vabandame. Kas teile sobib, kui saadame teie juurde ideaalse läbirääkija, kes on relvastamata?
1: Jah, sobib.
2: Jah, sobib.
1: Nii, nüüd mul aitab. Nii palju ka lugu ei peeta, siis mina olen minev.
7: Palun, ärge minge, no please.
4: Palun, no please.
8: Joo, ärge minge.
2: Me ei ole mingi kloonid, me oleme röövlid.
1: Näge, mis?
2: Head aega.
6: Nüüd on päris rööv. Pange rahakotti.
2: Rahakotti.
6: Rahakotti.
4: Oi.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duoritmiks huumor.
3: Mis mu printsessil viga siis on?
4: Margus jättis ta maha.
3: Tõesti.
4: Ta hakkas nüüd käima hiljega.
3: Kas see on see ilus blondiin, kellel on...
4: Jaa.
3: Aha, no kuule, ei saa ju pahaks panna.
4: Ega ei saagi.
5: Aga mis hiljel on, mida minul ei ole?
4: Vaata, see on nagu inetu pardipoja muinas jutus.
6: Jaa, sa mõtled, et...

0: kunstjalad ei seisa küljes.
1: Aga nad ju kukuvadki kogu aeg küljest ära.
2: No virisead ei meeldi kellelegi.
1: Aga ma ei saa käia.
3: No, sul on ratastool.
1: No kas sellel on kummid tühjad ju?
2: Tähendab, asja mõte on selles, sa ei pea igal korral raskusi nägema. Mine magama nüüd.
1: Teisele korrusele üle, mis selle nari...
2: Kuule, palun lõpeta nüüd ära. Kohe üles magama. Kummi ilinal.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
1: öösel pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab Põhja- ja Lääne-Eestis kohati hoovihma . Sooja on öösel 8 kuni 14 kraadi . Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma . Õhtupoole saartelt alates sajuvõimalus väheneb . Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15 kuni 21 kraadi . praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus ligi 20 kraadi .
2: see on Raadio Duo Hit.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku. Aga need lõputud heitgaasid.

0: Rytmix. Naljanurk.
1: Väga armas. Väide kõlab. Politsei eskortis mind vilkurite saatel lõbumajja.
2: Kus on mees? Ja kohe ta sai aplausi. Kõik on nii kohutavalt rahul. Kas oli mingi trikki osa?
1: Ei, trikist oli asi kaugel.
2: Järelikult see oli elu osa.
3: Kas lõbumajas tegid trikke ka?
1: Ei, tööle ei läinud see päev.
4: Mis sa tegid seal?
3: Järjest kahtlasemaks
4: läheb. Miks sa pidid sinna lõbumaja minema?
3: Miks sa pidid sinna minema, Milis?
4: Mis sa seal totsisid?
1: Meil oli vaja leida öömaja. Ja me jäime natukene hilja peale ja siis meil oli juba väljas oli pime ja tuli siis valida kiiresti GPS-ist mingisugune hotell, et kuhugi siis sel öösel jõuda. Ja seal oligi siis üks valik, mille me võtsime.
4: Kas see toimus Amsterdamis kogu asi?
1: See ei olnud Amsterdamis.
4: Kas see oli Eestis?
1: Ei, Eestis ei ole. See oli Kariibi saartel.
4: Mida? Tore, et sa meiega täna...
2: Kariibi saartel. Ühesõnaga, sa võtsid, leidsid hotelli.
1: Ja.
2: Sa ei teadnud siis veel, et see on lõbumaja.
1: Ei, jumala eest ei.
2: Lootsid.
1: See oli väga, väga süütu nimi. See nimi oli Motel OK.
2: OK, nagu OK.
1: OK, jah.
2: Okei, nii, ja kuidas see politsei mängu tuli?
1: Ja siis oligi niimoodi, et me oleme võõras linnas, me paneme GPS-i, noh, valime siis Motel OK ja kohe GPS suunab meid kõrval tänavasse, keerame ära ja me saame aru, et ta suunas valesti, me oleme ühesuunalisel teel vastas suunas ja politsei on kohe seal, vilkurid on peal ja meid peetakse kinni.
3: Oota, aga lõbu, süütid me, kas te olid koos abikaasaga?
1: Jah. Ei, me jah, abikaasaga koos ja paar sõpra oli veel,
2: tore.
1: Aga selline... Selline tore seltskond. Autotäis inimesi ja politsei siis tuleb, küsib üle, mis toimub vastas suunas. Ja me saame siis öelda lihtsalt seda, et me ei tea, et GPS on süüdi ja meil on vaja minna Motel OK-sse.
2: Ja siis nad tegid teile eskorti või?
1: Ja siis oligi nii, politsei vaatab meid üle, vaatab, aha, Motel OK, vaatab tõsiselt näod üle. Nii, järgnega meile. Ja siis me järgnesime politseile... Läbi linna vilkurid olid peal, kui lähenesime ristmikule, oli sireen ja me olime kindlad, me lähme jaoskonda. Ja siis jõuame linnast välja, natuke läheb juba kahtlaseks ja linna ääres ongi, siis keerame sisse.
2: Suur OK.
1: Näeme suurt silti Motel OK ja seal on kenad tütarlapsed peal, pildi peal. Ja siis meid kaugelt juhatatakse ühte boksi, sõidame autoga sisse ja tagant kohe garaaži uks kinni. Ja siis edasine suhtlus kliendi teenindajaga toimus läbi luugi, nagu vanglas. Ja meil on ka menüü seal.
2: Okei. Nii, mis see suhtlus siis, mille see siis seisnes? Et oi, tere tulemast, teid on nii palju, väga tore.
1: Esimene küsimus oli, kas teil linasid on vaja? Ja linasid meil on vaja ja me saime linad, need olid määrdunud linad. Meil on elutuba, on peegel, seinad peegel, lagi, põrand ei olnud peegel, jah.
2: Te olete kõik ühes tuvas või nüüd abikaasaga tuba?
1: Mina olen nüüd abikaasaga kahekesi ja siis teised on seal ja me saame maksimaalselt olla seal 6 tundi. Nii et mitte rohkem, see on maksimaalselt 6 tundi ja siis me saame aru, kuhu me oleme jõudnud, kui me avame menüü ja seal on snackid, aga siis seal on ka muud teenused menüüs.
2: Ja siis väga suur kiusatus oleks nüüd küsida, vabandus on väga personaalne küsimus. Et abikaasaga see öö läks hästi?
1: Meil läks...
3: Okeid.
2: Et 6 tundi täitsa okei.
1: Kohe, kui see 6 tundi täis sai, me panime sealt ajama nii kiiresti kui võimalik.
2: No, nii. Ja kas sa suudad nüüd meenutada ka selle riigi nime?
1: Puerto Rico.
2: Puerto Rico.
4: See üldse nagu on mingil lõbumajades üksed asjad lubatud või? Ma ei ole selle piirkonna hingeeluga nii hästi kursis.
2: No võt, mina ei ole seal käinud.
4: Ja, niimoodi, et politsei nagu saadab su sinna ja kõik on legaalne.
2: Mis keeles te rääkste seal politseiga?
1: Meie hakkasime rääkima ikkagi inglise keeles. Ta väga palju ei vastanud, lihtsalt vaatas tõsiselt ja palus järgneda. Ja sinna ta meid viis.
3: Kas ta ei valeta mitte nii nauditavalt?
2: Mart, mina pigem isegi usuks, et see on nagu realistlik.
3: Aga minu arust ta valetas nii kohutavalt, nauditavalt.
2: Sa oled skeptiline.
3: Ma olen skeptiline.
4: Ma arvan, et inimesed valeta.
2: Nii, tema usub, mina pigem usun, sina ei usu.
3: Mina ja pigem ei usu, nii et ma arvan, et me paneme, et see on siis tõsi.
2: 60-40, see on tõsi.
3: Nii,
2: Meelis, lugu sellest, kuidas sa abikaasaga lõbumajas käisid, on see tõde või on see vale?
1: Politsei vilkurite saatel. See jutt on muidugi laus tõde.
5: Vau! Väga hea.
2: Seega Meelis ei valetanud, politsei on ta kiiremas korras lõbumajja toimetanud ja nii oligi. Elus juhtub ikka igasuguseid asju.
0: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Ja teate mis, üks päev ma lugesin geenitehnoloogia kohta, et varsti hakatakse erinevate loomade geene kombineerima ja tekivad täiesti uued liigid. No näiteks, ma ei tea, lehmkonn. Kõtled ette.
2: Või hobuvares. Kroks.
3: Vaata, või see elevant mesilane pirl enda põhjel tõi.
2: Või siga kärbes.
3: Kõrv. Või lambakoer. Või see tiiger krevet. Või karu. Püksid.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tšapajev ütleb , Petka , kuule , kalale peaks minema . kuivad ilmad , tead , uss ei saa kuidagi kätte . no kuule , Petka , mine sinna dessantpoiste juurde , neil on seal igasugu jama , otsivad sulle jupi traati ja annavad voolu kuskilt , lased maasse ja saad usse . ma lähen juba sinna jõe äärde ära , võtan koha sisse , viskan veidi sööta ja nii edasi . Läheb aega , Petkat ei tule , ei tule , tead . lõpuks Petka tuleb , tead , nägu üles pekstud , no mis on , tead . mis on , Petka , tead , no mis sinuga nüüd juhtus või ? no mis juhtus , mis juhtus , noh , sain poiste käest traati , pandi voolu ka , lasime maasse , alguses ei tulnud midagi , siis hakkas väikese ussikesi tulema , siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tere, mu lemmik.
2: No ära kutsu mind lemmikuks.
1: Miks?
2: Sellepärast, et ma ei ole su lemmikloom.
1: Tere, pisike.
2: No see kõlab nagu ma oleks abitu ilma peata.
1: Tere, tibuke.
2: No see paneb mind tunne, et me ei ole võrdsed.
1: Kana?
2: Ei.
1: Suur kana?
2: Ei.
1: Kukk?
2: Ei.
1: Suhkruke. Tere, mu magus suhkruke.
2: See kõlab nagu ma oleks paks kleepuv libu.
1: Tere, kompu.
2: See vihjab paksule kleepuvale libule.
1: Maasik Mari.
2: Ma ei ole Mari.
1: Ingel.
2: Ma ei ole surnud.
1: Kulanup.
2: Ei meeldi.
1: Musirull.
2: Vanamoodne.
1: DJ musirull.
2: Mida?
1: DJ musirull ja suhkrutiirup.
2: Miks sa lihtsalt ei või mind minu päris nimega kutsuda?
1: Ma ei saa.
2: Miks?
1: Sest see on vagina.
3: Here we go.

0: Uno Hitmix naljanurk.
1: On uudist eetraeg ja stuudias Rohkade Pelak. Balti riikide julgeolekolukord on viimastel nädalatel olnud üha teravama tähelepanu all ja liitlaste vahelised seisukohtade koordineerimised on igapäevased, märkis eilsel pressikonverentsil kaitseministeerium. Ka Ameerika Ühendriikide positsioon ei ole ebaselge, vaid on konkreetne. Balti riikide kaitseministrid küsisid eile USA administratsiooni esindajatelt, kas USA tuleb appi, kui Venemaa peaks Balti riike ründama. USA vastas, et see on kaalumise koht, kuid tõenäoliselt saab Venemaa siiski ise hakkama ja abi ei vaja. Ja Eestisse. Petukõnede arv kasvab päev-päevalt, teatab politsei. Välja joonistuvad üha selgemini ka kõige populaarsemad petukõnede teemad. Esimesel kohal on juba aastakümneid petukõne. Teemal pean täna jääma jälle kauemaks tööle, aga sest pole midagi, sest ma armastan ainult sind. Teisel kohal on petukõne stiilis ma maksan järgmisel esmaspäeval kindlasti tagasi. Ja kolmandal kohal on juba enam kui 30 aastat petukõne. Kui te meid valite, siis läheb teie elu kohe palju paremaks. Politsei soovita ühtegi neist uskuda ja lisab, et vaatamata arvukatele hoiatustele lähevad inimesed ikka ja jälle samale liimile. Populaarseimaks erakonnaks tõusnud Keskerakond annab aga teada, et valitsusse saades on erakonna esimeseks prioriteediks oluline muutus riigi eelarvepoliitikas. Ainukeseks võimaluseks inimeste olukorda parandada on loobuda Eesti riigieelarvest ja vastu võtta mõne jõukama riigieelarve. Soome riigieelarve vastuvõtmise korral lahendaks juba olulise hulga probleeme. Rootsi riigieelarve vastuvõtmine aga annaks veelgi suuremaid võimalusi ning kui Keskerakonna poolt juhitud valitsusel õnnestub vastu võtta Saksamaa riigieelarve, siis hakkab esmakordselt ka juba raha üle jääma. Praktika näitab, et Eesti riigieelarve on lihtsalt liiga väike ja sellega ei saa midagi mõistlikku korda saata. Sellele vaatamata on aastakümneid kõik valitsused ainult Eesti eelarve juurde jäänud ja sellest kivinenud käitumismustrist tulebki suurem osa probleemidest, teatab erakond. Eesti Metsatööstajate Liit on aga esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud. Praegu aga on metsades nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ka välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu ega mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ja ka pisut statistikat. Salajase arvamuse uuringu keskus annab teada, et läinud nädalal läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et keskmine inimene tarvitab aastas umbes 38 kg lihatooteid, 14 kg kalatooteid ja kuivaineid keskmiselt 199 kg. Veel tarvitas keskmine inimene 300 liitrit piima ja 99 kg muid piimatooteid. Küsimusele, kuidas on keskmise inimese keskmise teleri vaatamisega, vastas keskmine inimene, et vaatan nagu vaatan ja mis see teie asjad, mida ma vaatan. Muud ei saagi viimasel ajal teha, kui kogu aeg vasta, mida sa sööd, mida sa jood või keda sa valid, miks sul lapsi vähe on või miks su palk kogu aeg tõuseb, aga kellel teise ei tõuse. Seejärel haaras keskmine inimene labida, küsitlejad põgenesid läbi akna, keskmine inimene aga järgnes neile ja jälitas küsitlejad parki sõnam kui 3 tundi keskmise kiirusega 17 km tunnis. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Manu.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: Outdoor. It makes cool.
1: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid. Mammuti päevadele.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Naine mehele. Alati kui ma laulma hakkan, lähed sa rõdule. Kas mu laul ei meeldi sulle? Mis on nüüd, kallis, muidugi meeldib. Aga ma ei taha, et naabritele jääks eksi arvamus, nagu ma peksaksin sind.

0: Hitmix , naljanurk .
1: sul oma naisest alasti pilt on ?
2: ei ole .
1: osta tahad ?

0: Duo-hitmix Huumor .
1: õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta . Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas . Aga Juku, mis sul seal on ? Hingamisaparaat . Aga kus sa selle said ? Vanaisalt . Mis ta selle peale ütles ? Suurt ei midagi . Ohkas korraks sügavalt .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Oi, see on päris kole.
2: Jah, mu mehel on väga kehvasti. Ta köhib niimoodi, turtsub, lörtsub päevad läbi ja öösel läheb asi eriti hulluks. Siis on pikad köhahood, vahel on raginaga ja sellised köhatused nagu püstolilasud.
1: Selge pilt. Ma vaatan, mida saab teie mehele soovitada.
2: Miks mu mehele? Mulle on midagi vaja. Ma tahaks lõpuks ometi magada.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Langevtäht! Nägid praegu? Ma nii arvastan langevaid tähti. Mina usun, et kui langevad tähte nähes midagi soovida, siis soov läheb täide. Kas sa oled kunagi midagi soovinud langevad tähte nähes?
2: Ükskord olen. Ma soovisin, et kohtaksin oma unelmate naist. Sellist, kes ei oleks ainult ilus, vaid oleks ka armas ja tark. Selline, kelle kõrval võiks elu lõpuni õnnelik olla. Järgmisel päeval ma kohtasin sind. Pärast seda ma seda paska enam ei usu.

0: Duo Hitmix Huumor .
1: Mees tuleb töölt koju ja näeb naist raamatut lugemas . Ega sul igav olnud ? Mis on nüüd , kallis , veetsin aega Shakespeare'i seltskonnas . Mees vaatab toolile ja noogutab . Näen , näen , ta unustas oma kaabu maha .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kui palju maksab tavaline abieluseks ?
2: Koos teeseldud orgasmiga . Igavusest haigutamisega .
1: Muidugi .
2: Koos vestlustega laste koolilõuna teemadel . 80 eurot .
3: Näed , kuulsid , kas kuulsid ?
1: No kurat, ma olen sul ikka vähe raha andnud , jah ?

0: Rytmiks huumor.
1: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: oi , Liina , nii huvitav taim , mis taim see on ?
2: See on moonproua .
1: väga ilus .
2: jaa , on jaa . ja ma ütleks , et see on vist saagi koristuseks valmis ka juba .
1: saagi ?
2: jaa , siit tuleb nüüd see piimesmahl välja lasta ja siis mikrolaine ahjus ära kuivatada .
1: miks sa seda peaksid tegema ?
2: Selleks , et oopiumi valmistada , proua .
1: oopiumi ?
2: jaa , need on oopiumimoonid .
1: Sa ei tee minu majas ometigi oopiumi ju .
2: aga see on tõesti hea mõte , proua . kui nii palju vaeva näha juba , siis võiks tõesti majast eemale minna , siis saaks heroiini ja morfiumi ka teha ja .
1: Liina , sa ei ole ometi narkar ju .
2: ei ole , ei ole , ma ei võta panadooli ka ise , ma müün maha selle lihtsalt ja siis saadud raha panen jälle siia aeda ja teen aeda aga järjest uhkemaks .
1: aga see on ju ebaseaduslik , mõtle , kui keegi teada saab .
2: aga kanepi ja kokaiini taimedest seal komposti hunniku juures ei ole keegi teada saanud .
1: Politsei tuleb appi , no nii , nüüd me oleme kõik vangi .
3: no nii , mis meil siin siis on ?
1: mina sain sellest just teada .
2: tere , härra seersant , ikka tavaline jah ?
3: oleks palunud küll jah .
2: palun .
3: Ikka esmaklassiline Liina .
2: ikka , ikka . no tervitage naist ja lapsi ja .
3: saab tehtud .
2: näete , nüüd saame selle uue kastmissüsteemi osta , mis te tahtsite .
1: nojah , võib-olla tõesti , kui me ainult paar kilo müüme valget hiinlast ja siis lahkume ärist enne , kui asi läheb ohtlikuks , pole midagi hullu .
2: ei ole , ei ole , see ei tee kellelegi kahju . ärge muretsege , proua , see on lihtsalt üks tai narkoboss ja tahtis mulle ärisse tungida . mis tuletabki mulle meelde , et ma peaks omale uue mootorsae ostma

0: Rytmix Humor.
1: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Te peate aru saama , et nii keerulise operatsiooni puhul on õnnestumise võimalus umbes 50%. Seda tüüpi kolioperatsiooni tagajärjel võib tekida täielik näohalvatus, insult, ajuverejooks, ajuturse, seljaaju vedeliku leke ja nagu iga suure operatsiooni puhul tuleb arvestada ka surmaga. Peab ütlema, et te võtate seda väga kenasti vastu.
2: Proua, aga teie lähete operatsioonile ju?
1: Seda küll. See on õige tähelepanek.

0: duo hitmiks huumor .
1: Miks sa , Juku , tahad , et just vanaema sulle lusikaga rohtu annab ? Aga sellepärast , et tal käed värisevad .

0: Hitmix , naljanurk .
1: ma tavaliselt nii ei tee .
2: Kuidas ?
1: Tavaliselt ma ei lase kohe esimesel korral endale välja teha .
2: Miks te nüüd lasite siis ?
1: Te meeldite mulle .
2: Tõesti ?
1: Jaa . ma mõtlesin kohe .
2: Mida te mõtlesite ?
1: Mõtlesin kohe , nii kui ma sisse tulin , et kui ta praegu mind kõnetaks , siis ta saaks küll kõik , mis ta tahab .
2: See on küll päris otsekohene .
1: Liiga otsekohene või ?
2: Ei , ei . Vastupidi , väga värskendav .
1: Mis me teietame siin siis ? mina olen Liina .
2: Ljubikavljev . Ljubikavljev .
1: Ljubipup .
2: Ljubikavljev . Ljubikavljev .
1: Mis seal keskel oli ?
2: Piga . Ljubikavljev .
1: Pikk-pikk , lukikab .
2: Ljubikavljev lihtsalt . Ljubikavljev , Liina .
1: Ljubikavljev . Kell on nii palju , ma peangi ära minema .
2: Liina .

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sünnitusmaja ooteruumis vahetavad isad kogemusi. Teate, kui veider lugu, mu naine luges enne sünnitamist kahte kaptenit ja saigi kaksikud. Teil on õigus, minu oma luges kolme musketäri ja sünnitas kolmikud. Kolmas mees minestas. Tema naine oli lugenud enne sünnitusmaja tulekut rahvaste sündi.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kuule , võtame selle , ma ei ole seda kunagi näinud .
2: sa ei ole Titanicut näinud või ? Oi , see on väga hea film . Need laeva põhjaminemise kaadrid .
1: oota , mis asja , laev läheb põhja või ?
2: vaata , see on ju Titanic .
1: aitäh , et sa selle mul ära rikkusid .
2: no aga igaüks teab ju , et Titanic sõitis jäämäele otse .
1: lõpeta , lõpeta , la-la-la-la-la-la-la , ma ei kuule , ma ei kuule , ma ei kuule .
2: issand jumal , ära nüüd nii endast välja ka mine siis .
1: aga siis see , reamees Ryan'i päästmine .
2: jaa , see on ka täitsa hea . seal Normandia dessant on
1: muidugi . palun ära riku ära .
2: ei , aga see ei riku filmi ära , film ise on super . kuigi pärast Saksa armee lüüa saamist , siis läheb .
1: oota , mis asja , sakslased kaotasid sõja või ?
2: loomulikult .
1: aitäh , et sa selle ka ära rikkusid .
2: oota , aga sa ju tead ikka , et sakslased kaotasid teise maailmasõja .
1: nüüd tean jah , tuhandest tänu . veel üks film , mida ma ei saa nautida . mis see on ? JFK . president Kennedy mulle meeldib .
2: jaa , jaa muidugi jah .
1: loodame , et vähemalt sellel on õnnelik lõpp .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kas teil ei ole väsitav ja tüütu vanaisa olla? Ei, mitte sugugi. Hulga tüütum on vanaemaga abielus olla.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tere, hingeabikeskus kuuleb. Ja muidugi. Te võtsite tablette? Milliseid tablette? Rääkige palun rahulikumalt. Milliseid tablette? Paratsetamooli. Ja mitu? Kaks. Klaasi veega. Olge täiesti muretu, teiega ei juhtu mitte midagi. Ja. No selleks on teil vaja 25-30 unerohu tabletti ja siis ei juhtu ka veel mitte midagi. Selle peate te sisse omale neilama koos liitri pooleteist, veel parem 2 liitri viinaga. Ja siis sööte peale kõiki tablette, mis teil veel seal leidub. Ja ei, olge täiesti mureta. Ei pea täpselt samas järjekorras. Ei ole oluline. Pole midagi, kõik head, tore, et sain abiks olla.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks, huumor.
2: Ema, miks sa oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Kallis, me oleme juba 9 aastat abielus olnud ja ma tahan, et sa teaksid minust kõike.
3: Ma teangi sinust kõike.
2: Mul on üks saladus, mida sa minust ei tea ja ma tahaksin seda sulle öelda.
3: Tore, et sa selle jutuks võtsid. Mul on ka saladus.
2: On või?
3: Ja sul on õigus. Me peaksime teineteisest kõike teadma.
2: Jah, ma...
3: Las ma alustan ise.
2: Hästi.
3: 5 aastat tagasi mul oli su vennaga armu suhe, aga see kestis ainult nädal aega ja see on nüüd läbi. Et mis sinu saladus oli siis?
2: Ma kogun vanu münte.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: kui vana te olete? Saan 50. Ei saa.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured,

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Super, super, väga hea, väga hea. Nii, proovi nüüd kirglikum olla. Just, mulle meeldib, super, nii, väga hea, väga hea, väga hea, liiguta ennast, nii. Flirdi kaameraga, flirdi, flirdi, just, bravo, väga hea, nii. Tee nüüd üllatanud nägu. Wow, väga hea. Proovi nüüd natukene parem välja näha.
2: Oota, mis mõttes parem välja näha?
1: Pane kõik välja, mis sul iluosakonnas välja panna on.
2: Kuule, ma annan endast 100%.
1: Jaa, aga proovime 700%. Nii, teeme.
2: Kas sa tahad öelda, et ma ei näe piisavalt hea välja?
1: Ei, sa näed väga hea välja. Su nägu on nagu beebi peppu.
2: Mis asja?
1: No, sile, ilus, lai naeratus, sinised silmad. Proovime nüüd juukseid, juukseid. Lükkame juukseid, joost, väga hea. Veel, veel rohkem ette, veel rohkem ette. Veel rohkem ette, stop! Oja nii, väga hea.
2: Oota, sama hästi sa võiksid mu kokalt pildistada.
1: Pole paha mõte. Ei, no muidugi, siis meil tuleb tagumikuga probleeme.
2: Mis mu tagumikul viga on?
1: Ei, tagumik on väga ilus. See täpselt nagu nägugi.
2: Mida?

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Tiit, ütle mulle palun, mis asi see on?
2: Ossa raisk. Tead, Liina, ma arvan, et see on kondoom.
1: Tead, kui sa kohe ma naljatamist ei lõpeta, ütle mulle palun, miks see sinu püksi taskus oli? No?
2: Hea küll, panna see ära. Ma ei petnud sind ja ma ei kavatse sind kunagi petta. Kui petaksin, kas ma teeksin seda kummiga või ilma?
1: Muidugi kummiga.
3: No näed siis, pole põhjust tige olla, et mul kumm taskus oli.
1: Aga ma ei taha, et sa kõrvale hüppamiseks ettevalmistusi teeksid.
2: Noh, sina võtad ka ju pille edasi, kui ma ärireisi
1: teid. Tiit, lõpeta tead. Ütle, miks see oli sinu püksi taskus?
2: Hea küll, rahu. Liina, päris tõsiselt. Kust sa selle kondoomi leidsid?
1: No nende imelike nahkpükste taskust.
2: Esiteks on nahkpüksid osa minu kauboikostüümist. Teiseks kantsin ma kauboikostüümi viimati 7 aastat tagasi. 7 aastat on see kumm kasutust oodanud. 7 aastat üksildust. 7 aastat tühja sisu. Ja pealegi. 5 aastat tagasi on best before möödas.
1: Päriselt?
2: Päriselt. Ja kui juba jutuks tuli, kondoomi kaasas kandmine pole kindlasti märk truudusetusest. Hoopis sellest, et on haritud ja arvestav mees.
1: Ma ju tean. Mul on endal ju ka alati üks kaasas.
2: Näed siis. Mis sa ütled? Mis? Liina, kohe siia.

0: Hitmix.
1: Olen mõelnud, kuidas nii läks hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest. Või

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa, Juku, ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.